אז מולך במבוליה הוסיפה אותה רואה ציטרה גוואטונה גרי יוגן כפוסי